kuna chaipi historia kasangi chaita zikurichis pa ima parlarichis pa ima piskanko anke turistas kakuna taga liakichin kai bloqueos kakune matenchus